Soja gbagba yo nya doda siwa game manu asi o kaka ava notro ko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo manu asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame Beanya, nous collons dans la rue pour me.

point of view bo fike bele po galea mukao a ukebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame beanya nu kole da la webu meo.